0: Bass, Bass, Bass, ganz wie Bass, ganz wie Bass, ganz wie Bass.
1: Here we go.
2: Wishing everyone.
3: We often call this
4: FM4.
5: Da, da, da, da, da, da, da.